कारणम् ओम अस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह कवचस्य है ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छंदः क्षौम बीजम् ईं शक्तिः रोम कीलकम्।

बंधः बंधः सर्वदेव दोषाणां बंधः बंधः सर्वनागानां बंधः बंधः सर्वव्याघ्राणां बंधः बंधः सर्ववृश्चिकाणां बंधः बंधः भूत प्रेत पिशाच शाग्नि डाकनी ब्रह्मराक्षस बंधः बंधः परमंत्र।